et svensk sippe. De kan så langt se. Og jeg synes det skal noe en sak med. Og en gang stoppet seg tidligere. For mente jeg bist du det fritige. Og den rollen nå vil jeg lese.